Nyombi, nyombi. Investor, mulabakao. Adamu sajawange daga. Yeah, mpola mpola. Balosi, mpola mpola. Sito lina yao.

Nsuna konsune mundekemba ichibana struka namwe ya. Echimba chino bachite chiku.